0: connect there.
1: Hey, yes, Moja. Nanka yeye de dem fikire nso kan yen hwan. Enna yen su timi gina ni pan nem kan wa radio asante. Hey, Moja wa ye. Me say